Kadangku sekarang ini wis padha lino nomadyan ning malah gantan ning karo bocah cilik-cilik. Wah, mabur kaya kinjeng paran bareng nyelorot nyaut gulu sida pisah gulu ning kadangku mandono pati. Ora mati dhewe tak goleke belok konangan temenggung tega pati tak obrak-abrik barisan saka ing upala wiya parah.

ndak dipun jungkiraken kalian Raden Werkudo. Kuku sampun manjing wonten. Pocong kodok. Sinuwek podo saliko dadilan patine sengkuni saking gempungnya Werkudara. Sinempa-sempa kuandane bosok koklo ora dia digagilak ngasu.